0: McQueen och I Want to Break Free, så säger vi hej för dig i upptur. Ingrid och Stina är här.
1: Ja, och det är ju mycket, mycket rart som pågår i världen för tiden. Men jag och Stina hade lite lust att ge dere ett friminut, eller rätt och slett en liten upptur här i upptur.
0: Ja, därför så spör vi, vad gör dig glad? Och det kan ju vara all möjliga ting. Är det en kvitveis? Är det barnebarna som har tegnat en fin tegning? Eller är det något helt annat? På din lista, Ingrid, har du något där som du vet, åh ja, det gör mig så glad?
1: Ja, och det första jag tänker på då, nu är det många som kommer till att gå mot apparat och avknappen. Inte gör det, men det som har gjort mig mest glad den uken...
0: Då är det fotboll igen.
1: Då är det fotboll. Alltså, cupfinalen. Bodø-Glimt-Brann, herlighet for en evig gledesrus. Og det er egentlig helt absurd å si, for de fleste har fått med seg. Mitt lag Brann, vi tappte. Men altså, å få gå der i et sånt supportertog sammen med masse andre røklede, og synge og rope, alle glade, og inn på stadion der og synge, altså den stemningen som var der inne, jeg hørte på dette her.
0: Sista hörde dig där.
1: Ja. Jag tänkte på det.
0: Ja. Du är i det koret.
1: Jag är med och synger. Hade inte stämme på två dagar, är fortsatt lite skurren faktiskt. Men sant, och det som är det fantastiska att vi tappar, men du sitter igen med sån enorm glädje, sant? För vad sker? Två brandspelare bränner en straffe var. Två brandspelare står och gråter föran fansen. Då skulle man kanske tro, alltså efter kampen, att man buar och är lite sån går från stadion. Mm-hmm. Men där står vi och vi synger nystanten till dig och vi synger namnet till de två som har bommat. Och inte minst, vet du vad som varmet allra mest? Stämningen mellan brandsupporterna och de fantastiska Bodø-Glimt-folka. För det var så god stämning. Det var ingen krangling, det var hej och hopp, god stämning, gul och röd in på samma buss och det kommer en fyr bort till mig gul från topp till tå och jag ser på honom och säger detta var lite överkant för mig, kände jag, för att stå helt uppe. Och så ser han på mig och så säger han jag vet hur du har det. Jag har varit där själv. Det känns nog bra. Men fy fan, hur bra Brann spelade ikväll. Sant? Det är den stämningen.
0: Och då är du glad.
1: Och jag blir så glad. Jag har blivit så glad i Bodø-Glimt, jag blivit så glad i ändå mer glad i Brann. Det är glädje det.
0: Vet du vad jag blir glad av?
1: Nej.
0: De är härlig stämning. Jag blir glad av sol, sjö, kanske lyden av en båt på sjön där, en stille fjord, kanske något måkeskrik putta på där. Och så går solen ner eller kanske går upp och så är det utsikt eller kanske det är camping eller kanske det är musik som är lika. Eller kanske det är bada, blie folk, lukt av nyslått plen eller kort sagt, som du känner, det mesta gör mig glad.
1: Du är lätt att glädja du, Stian.
0: Absolut. Ska ingenting till.
1: Och det är ju det vi gärna har lust att höra från dere där ute också, sant? Vad är det som gör akkurat dig glad? Det tränger inte vara stort, så lite som helst, sänd det till oss i appen NRK

0: bit av meg. Vi skal ut og trekke litt frisk luft, forhåpentligvis, vil jeg tro. Ganske så frisk I hvert fall, med mindre du har gått innomhus, Øyvind Bekkevold.
1: Du, det så kaldt ut I dag at jeg fryser selv I den raffe svarte skinnjakka mi som jeg har tatt på meg I dag. Det kommer syklen en fyr da, vet du, etter at vi sånn mobba litt jakka mi, eller ikke var sånn, men det var noen lyttere som mente at jeg måtte få meg en ny jakke en dag jeg jogga ned. Og da kommer det syklende folk, vet du, og sier, ja, sånn du ser ut, ja. Det tok en lang prat og sånn, og da var han, kanskje han var skuffet, for jeg hadde fått på meg skinnjakka. Du, nå det nok om Øyvind, nå det litt Vi tar litt 17. mai og litt glede, Jonas, og hele den greia der. Grand Prix det også. Jeg vet ikke om du skal gjøre som navnebroren din, eller skal du følge med?
2: Jeg ikke helt på Grand Prix, men det kan være.
1: Du bare beskriv deg selv litt, stand-up-komiker og så videre.
2: Ja, jeg driver litt med litt forskjellig, da. Så det typisk stand-up og innholdsproduksjon og underholdning, da. Så
1: jeg liker... Hvordan vil du beskrive deg selv? 21 år gammel Lyngdøl?
2: Jeg prøver å gjøre det som moro. Jeg prøver å bare leve til det fulleste.
1: Og hvordan lever man til det fulleste når man 21 år og 17. mai I vente?
2: Det et enkelt svar på det, og det å ta alle muligheter som kommer din vei. Fordi da, du vet ikke hvor det kan ta deg, og så finner du bare ut av hva du vil på veien.
1: Vil du anbefale 48 år gamle Øyvind og Mari og Knut og alle sammen hele livet at vi gjør det? Vi jo litt redde og beskytter oss litt I randet.
2: Ja, det ikke noe å si med alder. Det for ofte å høre da, at, liksom, at jeg heller liksom, tenker sånn så tidlig, men det har ikke noe å si, fordi man lever I nåtid uansett.
1: Ja, hvordan det da? Hvordan det litt konkret for deg, 21-åringen, når du tar alle muligheter?
2: Nei, man bygger bare videre på... Fra en ting da, uansett hvor man går på en måte. Og så det bare å bruke sin fornuft og ta de riktige valgene, og så må man samtidig ikke lytte på hva andre mener. Eller man kan lytte på hva andre mener for all del, men først og fremst hva man selv ønsker å gjøre.
1: Hva man selv ønsker. Du, nå vi litt konkrete. For at du jobber, ja, vi får se om vi rekker det da, du jobber og går rundt og intervjuer tilfeldige her på Oslo S, så det rart vi ikke har møttes før. Mm. Men før det så tar vi litt 17. mai som på søndag. Mm. Litt stil, guttegjeng, alt sammen dere skal, for at jeg vet at dette en viktig dag. Og ikke minst har du blitt, hvis det lov å si, single. Så det litt spennende sånn sett da.
2: ja, det kan du si. Nei, jeg veldig spent på 17. mai I år. Jeg har pleid å jobbe på 17. mai. Så dette blir på en måte, nå skal slå meg litt løs da. Men som sagt så har jeg ikke feirt ordentlig I Oslo før. På de 3 årene jeg har bodd der, så jeg spent på det.
1: Og guttegjengen litt sent ute, men dere samles og har en god gjeng?
2: Vi har en god gjeng, vi tar det litt som det kommer. Jeg tror det blir kanskje noe park og litt grilling, men været var det ikke meldt helt sol, holdt jeg på å si.
1: Nei, også klærne da, for det sånn stilmessig, det dere litt opptatt av.
2: Ja, det litt det. Det. Man skal ha dressko til dressen, for eksempel, og ikke noe caps. Det sånn... Der ligger linja, så du må flotte deg litt.
1: Og jenter da, altså, ikke sant? Når du nå har blitt single og sånn, hvordan det da guttegjengen? Det da i parken, hvordan det fungerer? Hilsen onkel Øyvind I raff skinnjakke.
2: Ja, nei, altså når du, jeg føler 17. mai handler mer om feiringen og ikke bare damene. Hvis man har fokus på bare damene, så sikter man på feil ting. Så jeg tror det blir gøyere hvis man bare tar drikkinga og gutta først, og så kommer damene etterpå.
1: Ja, det kommer naturlig, ja.
2: Det må komme naturlig, hvis ikke så bommer man.
1: Vi må lære litt grann også, siden vi to kolleger. Vi på en måte litt sånn bussjåfører som kan nikke til hverandre, men vi har aldri sett hverandre på ruta, selv om jeg tror jeg har vært her I Oslo S-området kanskje 1000 ganger, eller jeg har ikke helt antallet. Du går også rundt med kamera og intervjuer tilfeldige mennesker her. Hvordan det? Hvordan opplever du det, Jonas?
2: Ja, jeg synes det veldig moro. Man vet aldri men man møter på hva slags historie som skjuler seg bak, så... ja, jeg pleier å gå rundt på Oslo S med en kameramann og intervjue tilfeldige.
1: Om hva da?
2: Om alt mulig rart, så hele tingen jo at det for Oslo S sine plattformer. Så vi prøver bare å finne ut av hva folk gjør, hvor folk skal, bare for å på en måte ha litt positivitet.
1: Hva lærer dere om folk og hva de skal og hele denne her? For dette jo utrolig spennende organisme som jeg og Norge tar del I, og alle dialekter og alt mulig.
2: Det morsomste jeg vet om, eller som å få vite på da, med nye mennesker, I hvert fall her, det jobbene. Fordi at du har folk som jobber med veldig spesielle ting. Altså, du vil aldri gitte hva de holdt på med ved å bare gå forbi dem. Så du har ja, väldigt bred målgruppe här. Alltså det är ju all slags typ människor på en plats där mest.
1: Vill du anbefala folk att snacka mer med tillfällige, alltså sånt som jag och du gör, alltså det enorma rummet som ligger där?
2: Ja, 100%. Jag liker själv att slå igång en prat när jag sitter på bussen, men det är ju alltid lite enklare när du har med en mikrofon och ett kamera, men man borde inte jag syns det är en tight kallas det norme. Nej, alltså att man bara det är typiskt nog liksom.
1: Det är då vi norrmän kan när vi har med oss en mikrofon eller kamera eller vi har druckit en pils.
2: Helt riktigt, helt riktigt. Så nej, jag syns folk borde snacka med samman även om de inte känner varandra. Så men mobiltelefoner och sånt ödelägger kanske det lite.
1: Gör det lite grann, vi slår ett slag för det. Jonas, en god kollega, första gången jag mötte dig efter 12 år I yrkeslös på de eviga jaktmarker I raff skinnjacka så äntligen så mötte jag dig det här och nu ska vi hänga mycket samman vidare jag och du och Norge. Ha en strålande 17 maj.
3: God
2: jul. Nej,
0: det var bara. God jul.
3: God nytt år, god påsk och god helg. Trivelig att Øyvind kalte den Jonas för en kollega men så jag tänkte en liten konkurrent som också går runt på Oslo S och fanga allt som sker där folk som är på väg både på kryss och tvärs.
0: Ja du verden tänk alla historierna dit till slut samlar in efter att ha gått runt och traskat och snackat med helt nya människor hela vägen. Vi ska självklart tillbaka igen till Øyvind lite senare I sändningen så nu gläder vi oss att se då vad som dyker upp om
3: ja du menar att allt kanske
0: kan idag
3: men det kan för exempel inte bli solförmörkelse
0: nej det kan det väl kanske inte
3: eller någon blir gravid här där vi sett
0: ja det ska jobbas lite på I så fall ja, ja. Du kan
3: men heller kanske tanken in att allt kanske
0: ja jag har också likt ett land med det skönt så vi får se nu då nu är det 40 minuter och 11 sekunder igen av dagens 90 minuter.

This goes be all right den här torsdagen. Och nu ska du få mer norsk musik och vi ska till Yngvild som endte upp med att lag den här låta efter en prat med en programledare här I NRK P1. Det var inte mig alltså, men då Yngvild skulle intervjuas så fick han någon spørsmål som satte igång tankens kraft efter att intervjuet var färdig. Och det vart till den låta här som heter Håndbagasje.

Det här var den första låten jag hört av Shania Twain och då var jag gamla skrotten när jag var på tur med skiskytterklubben min för vi skulle på regn. Så är det lite snedig för satt nog bakerst I bussen och så satt det tillfälligtvis en gutt vid sidan av mig som jag syns var väldigt pen och så inte upp med att höra på Shania Twain låten och så vart jag lite förälskad I han gutten. Så kan det gå. Det man får mycket hjälp av musiken I världen uppenbart.

0: smaker så mycket jag har då tillräckligt med fetta. Då ja. Går det väldigt fint att smaktillsätt.
1: Espresso, god plan. Det är Stine Marie sent en melding till oss och säger att hon ska laga lakris pavlova. Har du provat det?
0: Ja, jag har jobbat med lakris och då både viktigt att bruka ren lakris och så är det då det som kan göras då kör hvis man inte har fått köpt lakrispulver då så kan man ju köra tyrkisk pepperdrops eller ett annat i foodprocessorn så kör du nog lakris. Så du kan tillsätta rätt i marängsen efter stekningen eller efter att du har piskat stiv, bara vänd in.
1: Väldigt inspirerande tips där Lars. Du blir värna Lars Lian alltså konditor och grundare i bakerikedja Snurr. Men jag ska snacka mer med dig och då ska man gå till toppingen att Mylen Rusti. En ben klockan är 2. Och det är länge sedan de andra drog hem.

0: Christer Sandelin och det hon vill ha.
1: Ja, vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det egentligen? Jag tänkte på det också. Är det egentligen han det handlar om? Eller är det henne det handlar om?
1: Nej, men den hon vill ha, det är jag.
0: Ja, nämligen. Så hon har ett sätt som får alla män. Ja, så då handlar det om henne. Mm. Alltså det är hon som är aktiv här och tvinner disse gutter runt fingern.
1: Ja.
0: Men så är det egentligen han det handlar om, för han säger att nej, men det är mig hon vill ha.
1: Ja, bara pröv det.
0: Inte sant?
1: Men varför driver du med alla dessa andra då och får dit att tro att det är i himlen? Det är ju väldigt.
0: Ja, så jag tror det är något oavklart här. Jag tror kanske inte det har ingått något äktepakt än i alla fall.
1: Nej.
0: Det är ett stycke undan.
1: Eller så är den ganska öppen.
0: Ja. Ja, men det är också någon som finner väldigt goda lösningar runt det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Vi dömer ingen.
0: Nej, överhode inte. Det jag vill ha sagt om detta här är att det är en stor del av ungdomstiden, för när du växte upp i Östfold så var det väldigt lätt tillgång till svensk radio och de var väldigt flinke till att pusha disse svenska hittarna in över skogarna mot Norge, så det var oj oj oj, och Christer Sandelin från den tiden hans i style och freestyle och sånt med Dover Calais och andra låter, ja, var goda tider.
1: Ja. Det är väl inte förbi gått den tiden.
0: Svensk musik lever i bästa välgående.
1: Ja. Det bästa är fortsatt flinkare än oss, føler jeg, til att sända sin musik hit. Eller kanske vi är flinkare till att ta det emot nå då.
0: Vi är väldigt goda på att ta emot svensk musik. Men jag føler att ting har ändrat sig lite, för att först så syns jag husker jag snackat med någon i Sveriges radio för många år sedan och de sa att ja, men vi känner ju aha. Och så sa jag ingen andra, för då hade vi ju säkert 20 artister vi spelade på norsk radio som var svenska. Ah, de hade hört om Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Ja, detta är säkert 30 år sedan. Det har blivit mycket bättre och norsk musik har blivit mycket bättre.
1: Ja, det är helt klart.
0: Och apropå det,

0: Og programleder for Gratulerer med dagen her på NRK 1, Nadia Hasnoi. Det altså blitt en meget hyggelig tradisjon å se deg da lede oss gjennom en fullspekket tv-sending i rødt, hvitt og blått på nasjonaldagen, og i år så blir det litt av en maratonsending, altså 6,5 timer. Fortell.
1: Oi, ja, hvor skal jeg begynne? Jeg gleder meg veldig. Jeg synes jo det en veldig stor ære å få lov til å gjøre dette her, og få lov til å formidle 17. mai-stemning, jeg håper å si fra hele landet til hele landet. Du vet, det ikke alle som løper i champagnefrokoster på 17. mai. Noen slegger seg på sofaen og følger med og koser seg, og jeg tror veldig mange har på denne sendingen og får liksom lyden av 17. mai inn i stua, eller jeg holder på å si som bakgrunnsmusikk til lunsjen og sånn. Så jeg føler at vi liksom en stor gjeng, landet på en måte samlet da. Det synes jeg veldig, veldig stas å tenke på. Jeg lurer på om vi ute på 14 distriktskontorer, ja, så der det jo masse. De jo innom 3 ganger hver i løpet av sendingen. Mye fine gjester, så jeg gleder meg veldig til å møte.
0: Og det jo virkelig kanskje en av de få anledningene vi får sett hele spekteret av landet vårt, fra fjell og fjord og bygd og by. Det vakkert.
1: Det veldig fint. Altså, vi skal til Karasjok, vi skal til Vennesla, vi skal opp i Geiranger, vi skal inn liksom, i Rye, inn i Østfold. Så liksom, ja, vi overalt. Og det, jeg føler som, vi liksom alle mann på dekk, føler jeg. NRK der for deg liksom, på 17. mai. Det synes jeg veldig stas å få lov til å være en del av. Da. Vi står jo, jeg har holdt på å si tradisjonen, tror jeg, rett nede for slottet, på gresset der. Så jeg har jo hele barntoget i ryggen da, når jeg står der, så det begynner jo veldig stille om morgenen, for vi begynner jo, sendingen vår begynner 7:50, og da det altså ingen på Slottsplassen. Da vi veldig alene, og så begynner folk å liksom tutle forbi med sånn kakefat i hendene, og på vei til frokoster og sånn, og noen begynner å stille seg opp ganske tidlig for å få se liksom barna sine i toget, eller for å se kongen på balkongen. Så det blir liksom mer og mer folk rundt oss, og så sånn cirka 10:30 så kommer barntog oppover, og i år det påmeldt 120 skoler.
0: 120?
1: 120 skoler, og masse korps, og i det hele tatt, så det blir liksom mer og mer liv bak oss da. Så det flott da.
0: Men hva det vi får oppleve da, fordi at du pleier å ha gjester rundt bordet ditt?
1: Ja, altså klokken 8 så skal Sissel Kyrkjebø synge «Ja, vi elsker» når flaggene går til topps over det hele ganske land. Og da tenkte hun at hun ville ha med seg et mannskor, og da valgte hun Fagottkoret. Og så måtte hun ha litt fine instrumenter, så hvorfor ikke bare få med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps? Og så i tillegg, så har hun med et helt spesielt instrument som heter runebomme. Og det en sånn samisk tromme som går som et hjerteslag gjennom sangen, gjennom hele landet. Så det tror jeg kommer til å bli en fantastisk versjon av «Ja, vi elsker dette landet».
0: Og det eneste som manglet der var at hun også kom med landslagstroppen i fotball.
1: Det gjør hun ikke. Men når det nevnt, så har jo Nicolai Ram og Markus Neby laget en VM-låt, og den får jo premiere på selveste 17. mai, for de har jo da i tillegg laget en musikkvideo. Det litt sånn 90-tall som lager musikkvideo, men den så full av patos og nasjonalromantikk og fellesskap og alt.
0: Har du noe tidspunkt på, hvis man veldig interessert i å få se og høre da, ikke minst, denne nye fotballlåta?
1: Nå skal du høre, skjønner du. Den kommer i hvert fall når barntoget slutt. Så jeg tror vi nærmer oss sånn 1:30-ish. Kommer an på hvor mange barn som med i toget i år. Men sånn rundt 1:30, kanskje?
0: Da må man gjøre seg klar.
1: Ja, da må man gjøre seg klar til det. Og så det blir mye moro. Vi har jo Christian Mikkelsen tar med seg gutta sine som lager podcasten Blåtur, blant annet. Og Steinar Sagen og Torbjørn Har, de var gardister i sin tid, så de kommer og skal fortelle om det. Og der det mye moro, altså. Det gleder jeg meg til.
0: Og så det også, Nadia, en tradisjon. Man må lage mat,
1: ja,
0: selvfølgelig.
1: Og vet du hva? På NRK.no, kanskje i morgen, i hvert fall lørdag, så kommer oppskriftene til Lise Finkenhagen på NRK.no, det hun da skal lage hos oss. Og hun lager et sånt bognebord med masse deilige salater og snacks og fisk og kjøtt på grillen. Og så blir det en pavlova, da, vet du, men den med hennes spesielle vri. Så der lærte jeg noe nytt som jeg gleder meg veldig til å se den kaka.
0: Du, nå ble det slik, har du et lite, kan du si en liten antydning da?
1: Til den pavlova?
0: Ja, det hørte så spennende ut.
1: Ja, altså du vet jo hvordan man lager pavlova, ikke sant? Det stive eggevitter, den der hvite fine bunnen, Och när hon lagar den så putter hon på bitt lite grann kakao som hon inte rör skickligt men bara drysser över så det blir sån marmorerat. Man kände att det tog hennes poäng men vi tåler det. Och så ska jag se att det blir kanske mer än ett lag også, i den kaka.
0: Det är sålt. Och så är det ju slik då. Traditionen tror så har du med dig någon utstrakta både kommentatorer och en reporter.
1: Ja, absolut. I tillägg till disse 14 reporterna runt i hela landet så är det ju vår kära Olav Viksmorsletten då som sitter i den bitte lille bua och ska kommentera barntåget som ju då går i sin helhet på NRK 2. Men den sändningen som jag har går på NRK 1, men vi har absolut inom barntåget en del gånger i löpet av den sändningen då. Och så reporter i Oslo då, det kan jag ju nämna. Han heter Kasha Jahr och jag tror alla barn och småbarnsföräldrar vet vem det är för han är programleder i Supernytt. Så spørsmål, han får gå i fred i byn, men han ska i alla fall runt omkring och snacka med stortingspresident och diverse folk.
0: Ett väldigt viktigt spørsmål som folk är nysgjerrig på för det är klart när en sändning går på direkten i 6,5 timme och man vet att själv värmelarna är lite oeniga med varandra sig emellan i år ska det regna eller bli sol alltså hvordan förhåller dere till det då?
1: Nej alltså jag har ju en sån grusamt minne från då vi stod på Akershus fästning och hade 9 timmars sändning i regn på tvärs utan något tak över oss. Så i år har jag då antydit att jag tror det är lurt hvis vi har ett land nu över oss och de tar det med i tillfälle regn och så har vi några paraplyer då vet du så detta ska ordna sig. Och hvis du tänker dig jag måste ju bara säga att när kongefamiljen står på balkongen de har ju tak över sig men när de tåler att stå ute i dåligt väder så måste vi tåla att stå ute i dåligt väder. Kongen är alltså 89 år och han har inte tänkt att pensionera sig och han kommer att stå där till sista skolan har passerat och det är bara så imponerande.
0: Och det är ju väldigt många som har det som tradition att gärna vill se från morgonen när de kommer ut och hilsa på barna på Skaugum när ska de dit då?
1: Ja, där ute är Kristi Marie Skrede på plats och de som cirka 8:10 tänker jag så är det att komma ut på trappa med en eller två hundar och sån och i år är vi ju spända på vem som kommer ut men det vi i alla fall vet det är att Ingrid Alexandra inte är på Skaugum för hon är i Sydney där hon studerar och hon ska vara med på feiring där och gå i 17 maj tåg där så det är ju någon timmar för oss och hvis vi är heldiga så räcker vi att få med någon bilder av Ingrid Alexandra i 17 maj tåg i Sydney.
0: Dette går worldwide, Nadia Hasnoy. Går det an å si hva slags bunad du vil ha?
1: Ja, du vet, jeg har jo ikke en egen bunad, det må jeg bare røpe. Men jeg så heldig at jeg får NRK leier en bunad til meg, og i år det Oslo-bunaden, den liker jeg veldig godt.
0: Da ønsker jeg deg bare riktig så god helg, hvis du får litt av det, før det altså brakeløs på 17. mai. Vi gleder oss i fjor, som i år og neste år, å se deg, Nadia Hasnoy, lose oss gjennom nasjonaldagen på NRK 1.
1: God feiring!
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Da nærmer det seg midnatt, og tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg regner da med at alle Tobias Sten-fans i stort sitter nå klar med knappen for å trykke på Spotify og det nye albumet hans, Heima Kjær. Takk til Tobias Sten, takk til programleder Erik Solbakken, og ikke minst takk til gjest Nadia Hasnoy. Kveldens tekniker har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere alle en riktig flott nasjonaldag 17. mai på søndag.